ジャクジャクイビガイビガチャンポンイビガチャンポン모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕